Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Въздух слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от Русия с морски и въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски категорично отхвърли възможността Украина да стои зад инцидента, като подчерта, че украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Според Зеленски, случилото се е част от опитите на Русия да превърне западната част на Черно море в зона опасна за гражданското корабоплаване. Военният министър Димитър Стоянов отказа да посочи вина за нападението срещу търговските кораби Able и Alpha Latam в българската икономическа зона в Черно море. За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки, които да изплуват на повърхността или някои от страните да поемат отговорност. Това не е станало до сега, каза Стоянов в телевизионно интервю. Той се разграничи от твърдението на украинския президент Зеленски за руски произход на атаката, като обяви българските власти, че нямат доказателства. Стоянов не видя данни за руска отговорност. И след многократните уточнения на водещата за факта, че поразените кораби се пренасили украинско зърно, Стоянов отказа да коментира и дали кабинета трябва да привика руския посланник Елеонора Митрофанова, ако се окаже, че нападението е именно от руска страна. Междувременно Анатолий Златаров, капитан на пътническия кораб Диоскурия, ще бъде награден заради спасяването на 18 души от товарния кораб Able на 6 октомври. Почетно отличие ще бъде връчено и на неговия екипаж. Съобщава директор на агенция Морска администрация Венцислав Иванов. Президента Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина.
0: FM Plus. Спортът.
1: България победи с 2 на 0 Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите, игран пред 8000 зрители на Стад де Люксембург. Кристиан Балов даде аванс на нашия отбор с отличен гол в 19-та минута. Атанас Илиев удвои с великолепно воле в 35-та минута. Така трикольорите събраха актив от 4 точки и минаха пред червените лъбове от Велико Херцогство, поставяйки в играта. През ноември приемаме Исландия и гостуваме на Естония в заключителните битки. Исландия завърши на равно 0 на 0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и България. Исландците са на първо място в групата с 8 точки, докато Естония на втора позиция с 6 пункта, а България с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година. Лионел Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния тим на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио бе над всички в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. Галчите спечелиха с 3 на 0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди и Нико Пас, след което самия той се разписа в 70-та минута от ДУСПА.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 261 до 262 км в посока Бургас. Временно бяха ограничени активната и аварийната лента на автомагистрала Тракия от 261 до 262 км в посока Бургас за изтеглянето на тежкотоварен автомобил. Възстановено е също така вече движението при 22 км на автомагистрала Тракия и в участъка при град Кермен в област Сливен. Временно движението при 22 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Е, и по-малките, и по-големите са се наговорили точно тази сутрин да вдигат шум и да събудят цялата улица на добър час, на добър път с Радио FM+, вече 7 октомври.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: по-светло от вчера, с една идея дори бих добавил, че е по-топло, драги приятели, в интерес на истината и разбира се от собствен опит, все пак признавам, че със студеното време сутрин се свиква. Но с жегите, след това с жегите около обяд и в края на работния ден, мисля, че няма как да се похвалите, че сте свикнали.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Позагуби се Лейди Гага, нищо чудно и по майчинство, драги приятели, и позагубиха се и ранобудните граждани с колите в големия град, които по цял ден обикалят. Като за последно от мол до мол и от сладкарница до сладкарница. По часовник вече е 7:19 сутринта, по термометър преди 9 не питайте.
1: Радио FM+.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Кандидатствите в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
6: Това е

А поправете ме, ако греша, но мисля, че съпругата на Джастин Тимбърлейк се казваше Джесика Бил и всъщност това е една от дамите, които наистина умеят да крият своите чувства и да търпят своите мъже. Една песен остава до звездната прогноза за днес. Другото важно нещо, което държа да подчертая, че мухите в сезона след лятото са безкрайно дезориентирани и невероятно трудни за елиминиране. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да ви кажа честно, каквато и да е шапка, бих си сложил на главата в утрото на 7 октомври, драги приятели, въпреки че с 1 градус по-топло от вчера по това време. Има нещо като зарево на изток. Със сигурност ще има много слънце днес. Светло, но студено. Като вчера. Ако сте родени по знака на Овена, ще имате много енергия и желание да приключите важна задача. В любовта, драги овни, избягвайте спорове за дреболи. Телци, това е вашия хороскоп. Кратък, но точен. Слушайте внимателно. Денят е подходящ за финансови въпроси и планиране. Телци, вечерта може да получите и още по-приятна новина. Ето ги и близнаците. Чака ви интересен разговор, който може да промени вашите планове. Не бързайте обаче с обещанията, които давате в сряда. Хей, раци! Ваш ред е. Ще имате нужда от повече спокойствие. Близък човек ще ви потърси за съвет или подкрепа. Ако пък сте родени под знака на Лъва, ще бъдете забелязани и оценени на 100%. Много добър ден за работа, срещи и важни решения започва сега. Започва в 7.33 сутринта с Радио FM+. След малко ще продължи и вашия хороскоп.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Мрън. Първият път, когато чух новата песен на Сам Смит, изобщо не ми хареса толкова, колкото сега. Драги приятели, 23 минути преди 8 сутринта продължава известната прогноза. Второ печелившо полувреме. 2-0 срещу Люксембург. Не мога да сдържа емоцията си. И така, ако сте родени по знака Везни. Възможно е ново запознанство или интересен разговор за вас. Вашия ден е удивително добър за общуване. Така че започвайте. Хей, скорпиони, това е вашия хороскоп. Доверете се на своята интуиция. Някой може да не ви казва обаче цялата истина. Добре е да го знаете. Ето ги и стрелците. Вас пък ви чака нова възможност. Действайте смело, уверено, но първо преценете всички подробности и се постегнете, за да не се изложите. Хей, кози, рози, вие сте. Работата ще изисква всичката ви концентрация, но пък усилията ще бъдат възнаградени и което още по-важно, забелязани от всички. Така стигаме до родените под знака на Водолея. Нова идея ще ви даде решение на стар проблем. Водолей, не се страхувайте да мислите по-различно днес. А, ето ги и рибите, по-емоционален ден започва за вас. Не позволявайте на чуждо настроение да влияе на вашето отлично настроение. За добро утро с Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM+ те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM+.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
9: Practice.bg.
8: Practice. Направи си с нас.
10: Това е

0: 8 без 15, наближава първи учебен час за днес. До първия работен, вероятно остават 2 часа и половина, драги приятели. Опитвам се да ви кажа да си останете на топло, да не се излагате, докато не напече слънцето на 7 октомври, да не си създавате работа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 10 е точно на време. Угаснаха красивите светлини на нощния град, пък после нека ни разправят, че от октомври насетне нощта изяждала деня. Драги приятели, студено е навън. Имайте едно на ум, ако смятате да се поразмърдате преди работа, за здраве.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: А ако ставате сега, следващата песен ще ви бъде любима през целия ден.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: гледам трафика цяла сутрин и мигам на парцали, драги приятели, не е работа на статистиката. Моя работа е да заявя, да потвърдя, че в 90% от столичните коли се вози само по един човек. Точно както в трамваите се вози по един човек след 9 вечерта.
1: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Президент Елиана Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като абсолютно недопустима. Военният министър Димитър Стоянов отказа да посочи вина за нападението срещу търговските кораби Able и Alpha Latan в българската икономическа зона в Черно море. За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки, които да изплуват на повърхността или някои от страните да поеме отговорност. Това не е станало досега, каза Стоянов в телевизионно интервю. Стоянов не видя данни за руска отговорност, въпреки многократните уточнения на водещата за факта, че поразените кораби се пренасели украинско зърно. Министъра отказа да коментира и дали кабинета трябва да привика руския посланник Елеонора Митрофанова. На този фон украинският президент Володимир Зеленски категорично заяви, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от страна на Русия с морски въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните е установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски подчерта, че украинските сили не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Според Зеленски, случилото се е част от опитите на Русия да превърне западната част на Черно море в зона, опасна за гражданското корабоплаване. Новина от чужбина. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха в вчерашните протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града с искане за по-добри материални условия в учебните заведения под зоркото наблюдение на силите на реда на фона на напрежението и сблъсъците във Франция, предаде Франс Прес. Според министерството, близо 40% от занятията във висшите учебни заведения са били нарушени от протестните действия на студенти и ученици. Освен това, в една четвърт от 3700-те гимназии във Франция занятията са били преустановени изцяло или частично.
0: FM Plus. Спортът.
1: България победи с 2 на 0 Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите и гран пред 8000 зрители на Стад де Люксембург. Кристиан Балов даде аванс на нашия отбор с отличен гол в 19-та минута. Атанас Илиев от Луиз великолепно воле в 35-та минута. Така триколорите събраха актив от 4 точки, минаха пред червените лъвове от Велико Херцогство, поставяйки в играта. През ноември приемаме Исландия и гостуваме на Естония в заключителните битки. Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и България. Исландците са на първо място в групата с 8 точки, докато Естония на втора позиция с 6 пункта, а България с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година. Лионел Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния тим на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио бе над всички в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. Галчетите спечелиха с 3 на 0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди и Нико Пас, след което самия той се разписа в 70-та минута от ДУСПА.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 261 до 262 км в посока Бургас. Временно бяха ограничени активната и аварийната лента на автомагистрала Тракия от 261 до 262 км в посока Бургас за изтеглянето на тежкотоварен автомобил. Възстановено е също така вече движението при 22 км на автомагистрала Тракия и в участъка при град Кермен в област Сливен. Примерно движението при 22 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
4: предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: според мен Ариана Гранде пие някакъв много силен чай за добро утро и за отслабване. И отново според мен, драги приятели, и този път сериозно, мухите в сезона след лятото са безкрайно дезориентирани, но за сметка на това са безумно трудни за унищожаване.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Все си мисля, че ще мълча, няма да пищя, но ще бъда на първия ред на Take That. Драги приятели, 8:15 сутринта е. Няма откъде да го знаем, но в големия град велосипедистите изчезнаха не само заради застудяването. Според мен чисто и просто им омръзнаха велоалеите, които водят до никъде. Затова от 2 години останаха само момчетата с поръчките с готова храна.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Минава 8, но не наближава 9 сутринта, поне за сега, драги приятели, и по-големите, и по-малките, по повод или без повод, забързаха крачката. В сряда чисто и просто всеки започва с огромно желание да си решава даже най-сложните задачи.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
4: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ивопропен и зин. Преди употреба прочетете листовката.

0: Добро утро! 8:30 без малко е, драги приятели, 7 октомври е вече. Днес само 4 зодии, обаче ще привличат късмет и изобилие. В момента това са раците, лъвовете, девите и везните. Луната намалява и съответно те тръгват нагоре.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Тихо и спокойно е навън, пътният трафик е замръзнал. Сякаш вече никой не обръща абсолютно никакво внимание дори на червената вълна в големия град. Ако пък не внимавате много-много, понякога от единия край до другия край на столицата във време губите точно толкова, колкото от София до Пловдив.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 25 минути има до 9 сутринта. Само няколко зодии са длъжни да забавят темпото с Радио FM+, за да се потопят колкото се може по-скоро в спокойствието и уюта на сезона след лятото. Това са овните, телците, близнаците и скорпионите и раците. О-о, всъщност никой не отсъства тази сутрин.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.

0: регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
7: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс, здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс, имунитет на Макс.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Еха, слънчево е, не смея да кажа, че е топло, дори да сте от вътрешната страна на прозореца. Драги приятели, 20 минути има до 9 сутринта. Продължавам да гледам очудено пътния трафик и да гадая колко ли много се оскъпяват шофьорските курсове, ако се наложи инструктора да научи младия шофьор да пуска мигачи и аварийни светлини. Чудя се наистина, защото никой в големия град не използва мигачи при маневри или аварийки при спиране. Чисто и просто, защото спестява по този начин пари на шофьорските курсове.
3: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 9 сутринта, наближава и ангелската дата 10-10, а с нея и новолунието във Везни. 10 октомври, драги приятели, ще донесе много плюшчета на водолеите, тълците и везните. Още малко търпение ви трябва с Радио FM Плюс до събота.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: 8 минути има до 9 сутринта и по-големите и по-малките започват да вдигат много шум точно по това време, драги приятели. Допълнително, всеки знае, че със студеното рано сутрин се свиква, но с жегите през деня трудна работа. Не се свиква. Вероятно това е и причината половината град в края на работния ден да си забравя горните дрешки на окачалката в офиса.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стих.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
8: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
9: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево над западните и централните райони. Високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Президентската институция съобщават от прес-секретарията на държавния глава. Темата – актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Премиера Румен Радев съобщи вчера за два търговски кораба, атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на Черно море. Това е абсолютно недопустима атака и погазване на международното право и на морското дело, коментира премиера. Според него, ако не се сложи край на време на войната в Украина, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава рисковете. Правителството ще заседава днес. По предложение на Румен Радев ще се приема годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списък с стратегическите обекти и дейности, които са значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход при добиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и средно-обхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите трикоординатни 3D радари, които ще придобие страната ни. В следващите дни времето ще се запази слънчево и топло спрямо обичайното за октомври месец. В сряда и четвъртък облачността ще е минимална, вятърът да умерен. Следобед живяка в термометрите ще се показва от 22 до 27 градуса. Кулминацията на температурите ще бъде в края на работната седмица и началото на почивните дни със стойности до почти 30 градуса в Дунавската равнина. Промяна се очаква в края на седмицата с оформянето на зона с ниско налягане в Средиземноморието и нахлуващ от северозапад по-хладен въздух. По-съществена валежна обстановка ще има в неделя, когато явленията ще обхванат повече райони на Западна и Централна България. Новина от чужбина. Иран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да удовлетвори американските искания и да бъде прекратена продължаващата от 7 месеца война между двете страни, заяви в интервю за Reuters вице-президента на щатите Джей Ди Ванс. По думите му, Съединените щати са готови да постигнат споразумение с Техеран, но Вашингтон настоява за конкретни действия по иранската ядрена програма, а не само за обещания. В последните седмици Съединените щати и Иран размениха предложения за прекратяване на конфликта и за повторно отваряне на Ормузкия проток. И още днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишната израелската армия в повишена бойна готовност, министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината.
1: FM Plus. Спортът.
2: Временният селекционер на България по футбол Атанас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата с 2 на 0 над Люксембург. Успехът е първи за лъвовете в турнира Лигата на нациите, като отбора вече има 4 точки. Най-ценното е радостта на момчетата в съвлекалнията и позитивната енергия, която се завърна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в съвлекалнията. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията. След първия матч ни обегна играта с топката, днес на моменти се справихме. Благодаря на момчетата и на колегите от щаба, мисля, че свършихме една добра работа, каза Рибарски. Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Българинът триумфира в категория 88 кг на класическия стил дивизия Б, 41-45 години, като на финала постигна бърз туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмед Четин. Преди това Палев победи руснаците Игор Юдаев с туши Евгений Гласков с 8-4, а на полуфинала преодоля и Андрий Сербин от Украина с 9-0.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 261 до 262 км в посока Бургас. Временно бяха ограничени активната и аварийната лента на автомагистрала Тракия от 261 до 262 км в посока Бургас за изтеглянето на тежкотоварен автомобил. Възстановено е също така вече движението при 22 км на автомагистрала Тракия и в участъка при град Кермен в област Сливен. Временно движението при 22 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добра.

0: минава 9 сутринта. Така и така сме в сезона, когато започваме да ценим времето, прекарано навън, на естествена светлина, драги приятели. Но ето, оказа се, че плащаме и висока цена с тези ненормални температурни амплитуди. Започвам да се радвам на всяка дрешка, която виси на окачалката, дори да не е моя.
1: Радио FM+.

0: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: От 9.19 изкушавам се да кажа, че петъци не останаха и през тази седмица, драги приятели, само днес, утре и в петък. Конкретно днес избягвайте тежката физическа работа. А ако посрещнете 7 октомври с добро сърце и ако помогнете на някого, по този начин привличате много силно благополучие, здраве и късмет вкъщи.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:24 минути сутринта е. Не са много, драги приятели, само три са зодиите, които ще получат шанс без най-малко да са го очаквали или да се надявали за днес. Добри новини ще променят посоката на овните, стрелците и близнаците. Още сега, още сутринта.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
7: Това е Радио FM+.

точно 9:30 от вътрешната страна на прозореца вече не можете да залепите нос, драги приятели, прекалено горещо е. Готова е известната прогноза за днес, 7 октомври, поредния ден, в който според църковното календарче не трябва да се върши никаква тежка физическа работа. Освен това, ще имате много емоционален ден под знака на Венера. Ако сте родени под знака на Овена, по-конкретно, ще имате и много енергия и много желание да приключите важните задачи още в сряда. В любовта, Овни, избягвайте спорове за дреболи. Хей, Телци, ваш ред е да не е подходящ за финансови въпроси и планиране, а вечерта може да получите дори приятна новина, така че услушвайте се. Ето ги и близнаците. Чака ви интересен разговор, който може да промени вашите планове. Драги близнаци, не бързайте с обещанията. За нищо на света. Ако сте родени под знака на Рака, ще имате нужда от повече спокойствие. Близък човек ще ви потърси за съвет или подкрепа. Ето ги и лъвовете. Вие ще бъдете забелязани и оценени. Добър ден за работа ви чака.

0: Здравейте, аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете».
1: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата».
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Sometimes it feels like we're moving too slow. You said you were into me, but you're too afraid to let him go. Sometimes I wonder

0: Стойте на топло, не се излагайте, драги приятели, докато не напече слънцето силно и от другата страна, от външната страна на прозореца. А сега продължава вашия хороскоп. Стигнахме до родените по знака Везни. Слушайте, Везни. Възможно е ново запознанство или интересен разговор. Отварите си ушите, отварите си очите, да ни яви много добър за общуване. Скорпиони, на 7 октомври днес се доверете на своята интуиция, защото някой може да не ви казва цялата истина. Ето ги и стрелците, чака ви нова възможност. Действайте смело, но първо преценете всички подробности. Такъв е звездният съвет към вас. Ако сте родени под знака на Козирога, да знаете, че работата от 10 до 5, особено тази работа, неприятна, ще изисква концентрация, но все пак усилията ви ще бъдат забелязани. Хей, Водолей, вие сте... Нова идея ще ви даде решение на стар проблем. Не се страхувайте да мислите по-различно. И бъдете спокойни в утрешния ден. Рибите пък ги чака емоционален 7 октомври. Драги риби, не позволявайте на чуждо настроение да влияе на вашето.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи

0: успех. Наистина, точно както в края на лятото е голяма грешка всички да се прибираме по едно и също време след почивка, драги приятели. И сега, мисля, е голяма грешка всички да ставаме за работа и да ставаме за училище по едно и също време. На добър час и на добър път. Слънчево е вече с Радио FM+.
1: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
4: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, много съм усърдит на Лео Меси, след като той се е отказал от футбола, драги приятели, аз тук пред вас обещавам, повече никога няма да гледам световно по футбол и няма да го и споменавам. 13 минути остават до 10 сутринта. Колкото и да е слънчево сега, се затвърждава още едно друго мое откритие, именно, че в големия град останаха на колелета на две гуми, само доставчиците на готова храна. Колите изядоха велосипедистите в София, или пък вече всички разбраха, че велоалеите не водят до никъде и само са се набутали да си купуват велосипеди.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: то си се чу и видя. Луната намалява и всички заедно тръгваме напред и нагоре, драги приятели. А за да привличате още повече късмет и изобилие, останете до Еви Павлова с Радио FM+.
1: OMV и Радио FM+ ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM+. Винаги най-добрата музика. Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
2: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява на срещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
7: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Моторният кораб Able е един от двата поразени преди ден от дронове, вероятно ще потъне във водите на Черно море. Това каза на брифинг във Варна вице-адмирал Румен Николов, главен директор на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация. Предаде специализирания сайт maritime.bg. Машинното отделение на плавателния съд е наводнено след удара с морския дрон в кърмовата част и кораба е получил значителен диферент към кармата. Прекратена е операцията по търсене и спасяване на екипажа на другия ударен кораб Алфа Латан. Открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците, съобщи вице-адмирала. Днес президент Илияна Йотова свиква консултативния съвет по национална сигурност заради атаката срещу двата кораба. Компании за морска сигурност наблюдават всички конфликтни зони с сателитни системи и лесно може да бъде проверено кой е извършил атаките срещу двата кораба в Черно море. Това каза пред нова капитан Тодор Георгиев след атаките срещу търговските кораби Able и Alpha Latan. Георгиев коментира, че няма никакви съмнения, че Русия стои зад нападенията срещу корабите и че руската армия пробва реакциите на България. Така, както го прави с Румъния, Полша, Литва, Естония и други. Румъния реагира адекватно, като вдигна военновъздушните сили. Нашия премиер вдигна лозунги, коментира Георгиев по повод колебливата реакция на Румен Радев. Той посочи, че руските нападения срещу търговски кораби правят Черно море мъртва зона по отношение на товарните превози и това ще има отражение и върху българската икономика. Българският износ на зърно ще се оскъпи, защото застрахователите ще вдигнат премиите за риск в Черно море, допълни той. Войната вече не е за завладяване на територия, а за изтощаване на икономиката. Украина вече има загуби около 2 милиарда и половина долара заради невъзможността да изнася през Черно море, каза и полковник Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете. Миланов посочи, че Русия провежда много сериозна кампания по пресичане на възможностите на Украина да използва Черноморския район за износ на зърно. Затова няма никакви съмнения кой е извършителя на това нападение. Новина от чужбина. Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила официален демарш до Русия с искане за информация по съмненията за появата на чума в Иркутск. Тръмп съобщи пред журналисти пред Белия дом във вторник следобед, че има насрочен разговор с руския лидер Владимир Путин. По въпроси очаква той да се проведе съвсем скоро. Съединените щати настояват да получат данни за обстоятелствата около смъртта на 28-годишна лаборантка в противочумния институт в Иркутск. Руси отрича жената да починала от инфекция с бактерията, която причинява чума, но отказва да съобщи каква е действителна причина за внезапната й смърт. CNN посочва, че случая е предизвикал тревога в американската администрация и е довел до успешни опити за събиране на разузнавателна информация, за да се подготви евентуална реакция. Съединените щати искат да получат от Русия и информация дали причинителя на заболяването е бил модифициран по някакъв начин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Временният селекционер на България по футбол Атанас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата с 2 на 0 над Люксембург. Успехът е първи за лъвовете в турнира Лигата на нациите, като отбора вече има 4 точки. Най-ценното е радостта на учетата. Всевлекалнията и позитивната енергия, която се завърна, видя ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в всевлекалнията. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията. След първия матч ни обегна играта с топката, днес на моменти се справихме. Благодаря на момчетата и на колегите от щаба, мисля, че свършихме една добра работа, каза Рибарски. Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Българинът триумфира в категория 88 кг на класическия стил дивизия Б, 41-45 години, като на финала постигна бърз туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмед Четин. Преди това Палев победи руснаците Игор Юдаев с туши Евгений Гласков с 8-4, а на полуфинала преодоля и Андрий Сербин от Украина с 9-0.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 261 до 262 км в посока Бургас. Временно бяха ограничени активната и аварийната лента на автомагистрала Тракия от 261 до 262 км в посока Бургас за изтеглянето на тежкотоварен автомобил. Възстановено е също така вече движението при 22 км на автомагистрала Тракия и в участъка при град Кермен в област Сливен. Временно движението при 22 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио FM+. Откъв?

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Рънърс.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
7: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
8: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
0: Това е

Pet Shop Boys слушаме Domino Dancing по радио FM Plus 10:30. Усмихната на какво отгоре? Може би музиката отново ще е спасителния ни пояс. Разбира се, в очакване и на новини, които днес са толкова важни дори за музикалните радиостанции, колкото и музиката, на която разчитаме да компенсира в настроението. Teddy Swims и Adele в следващите минути.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио ФМ Плюс, 10:38. Новината от Майли Сайрис за нова музика. Достатъчно основание да ви пусна не само новата им музика, но и няколко стари неща. В рамките на Звезден час тя ще бъде една от певиците, които ще слушаме. Много се колебаех също кого да изправя. Мисля си, че Кайли Миноук е сериозен опонент. Очаквайте след по-малко от 5 минутки в нашата фейсбук страница възможност да подкрепите своята любимка. Едва ли ще се откажа, мисля си, че ще са точно Майли Сайрис, Кайли Миноук, така че можете да започнете да премислите кой ви е на сърце от сега.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Gastro Protect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет. 024-760-760.
8: FM Plus. Винаги най-добрата

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хари Стайлс, Лодер Медъл, Мелон Сугър. Точно 10 минути остават до 11. До новините ще слушаме Рей, ще слушаме Юту и Крис Норман плюс Сузи Куатро. Ако не стане в този час, ще ги чуем в следващия час. Вече е обявена музикалната ни битка в нашия звезден час от 12 до 1. Ще състезаваме музиката на Кайли Миноук и тази на Майли Сайрс. Плюс нови песни ще пуснем от Майли Сайрс. Вече имаме новини, свързани с

0: отбелязвайки първия такъв успех за певицата от повече от десетилетие насам. Новината е в нашия сайт. Ще я чуете и по радиото, особено тогава, когато представим песента.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно, имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Операцията по издирване на екипажа на кораба потънал след атака с дрон край българския бряг е прекратена. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първия кораб няма следи, няма и да има. Каза той, открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците. Корабът Able, този с спасените 18 моряци, вероятно пък ще потъне във водите на Черно море. Каза още вице-адмирал Румен Николов. Двама от спасените моряци са пострадали. Един от тях, който беше настанен в ВМА Варна, е прекарал спокойно нощта в стабилно, но тежко състояние, обявиха от Министерство на отбраната. 16-тима от моряците, които вчера бяха докарани на брега с катер на гранична полиция, са прегледани и медиците са решили, че нямат нужда от болнично лечение. Това, което наблюдавахме, е нова ескалация на напрежението в Черно море. От всички факти, които имаме, това, което трябва да се подчертае, е, че това е целенасочена и планирана атака. Това каза за Националното радио експерта по международна сигурност Ивайло Иванов. Двата кораба са се намирали в момента на поразяването им на около 8 км един от друг. Тоест, не можем да кажем, че се е целил в единия, а пък другия по случайност е бил ударен. Инцидентът е станал извън териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона. Иванов изтъкна, че от няколко седмици се наблюдава нова руска стратегия да прекъснат корабоплаването по отношение на Украйна. Според мен, много е малка вероятността това да не са руски дронове. Едва ли ще намерим някакви твърди доказателства, но логиката не дава на практика някакъв друг извод. Повишаването на рисковете за корабоплаването в Черно море на практика е пряка атака срещу икономическите интереси на България, добави още и Вайло Иванов. Имаме два ефекта на практика от това. Единият е повишаване на застраховките на корабите, които превозват и товари и влизат в Черно море, което разбира се оскъпява самия транспорт. И тези разходи съвсем естествено после ще бъдат поети от българските граждани и като цяло от българската икономика. Втори ефект. Броя на корабите, които ще бъдат готови въобще да влязат в Черно море и да извършат превози заради повишения риск, просто ще намалее. Така че това представлява заплаха и по тази линия. Косвеният ефект пък е да бъде оказан натиск върху съседните страни, особено тези, които са членки на НАТО и Европейския съюз, да намалят своята подкрепа за Украйна. България за напред трябва да търси по-тясно сътрудничество с страните от Европейския съюз и НАТО и особено с тези, които имат излаз на Черно море, Румъния и Турция. А от друга страна трябва подкрепа за повишаване на разходите за отбрана, убеден е още Ивайло Иванов. Новина от чужбина. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изпратила официален демарш до Русия с искане за информация по съмненията за появата на чума в Иркутск. Насрочен разговор между Тръмп и Путин по въпроса. Вашингтон и ООН призваха Москва да прояви максимална прозрачност по случая с починалата 28-годишна лаборантка в противочумния институт.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отбора на България победи като гост Люксембург с 2 на 0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите. Българският тим изигра силно първо по време, когато паднаха и красивите попадения във вратата на домакините. През второто по време с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Най-ценното е радостта на момчетата в съблекаването и позитивната енергия, която се върна, видя ги готови всички за игра. Важна победа не е толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в нашата съблекалня. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията, каза след матча временен селекционер Атанас Рибарски. Австралийският тенисист Алекс Де Минор заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започналия днес турнир от сериите Мастърс 1000, най-многолюдния китайски град. Де Минор каза, че има травма в адуктора, която получи във вторник в финала на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши матча си с Новак Джокович, като се отказа при 7-6, 0 на 1 в полза на сърбина.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Ограничено е движението по път 3-133 в участъка Алтимир Търнава поради катастрофа. Трафика се осъществява по обходен маршрут, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Възстановено вече движението при 19-я километър на път 219 Симитли Разлог. Движението при 19-ти километър на път 219 Симитли Разлог се осъществяваше в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in. Let me tell ya.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Радио Ефм Плюс. 11:50. От тук на сетне Джордж Майкъл, Мери Джей Блайт, Дуа Липа с Худини и Вики Терзийска като за последна, обаче като за последна песен в часа единствено. Очаквам вашите коментари в нашата Facebook страница относно двубоя Звезден час днес с песни на Кайли Миноук и Майли Сайрас. Интересно ми е да надникна и ще го направя след малко, ще видя къде, на къде клонят вашите пристрастия. Сега Джордж Майкъл, Мери Джей Блайт.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атака с дрон край българския бряг, е прекратена. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от изпълнителна агенция Морска администрация. От моряците от първия кораб няма следи. Няма и да има, каза той. Открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците. Корабът Able, този с спасените 18 моряци, вероятно ще потъне във водите на Черно море, каза още вице-адмирал Николов. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Това се случва, след като два кораба с украинско зърно бяха ударени в комбинирана атака по въздух и вода в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Вчера премиера Радев каза, че това е недопустимо, но не назова извършителя. Премиера Румен Радев коментира, че свикане от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, по думите му. Той обяви, че придобиването на антидрон системи е сложен процес и той изисква време и финанси. Днес правителството приема проект за инвестиционен разход за придобиване на допълнителни 5 зенитно-ракетни комплекси и го изпраща за одобрение на парламента. Компаниите за морска сигурност наблюдават всички конфликтни зони с сателити и много лесно може да се провери кой е извършил атаките срещу двата кораба в Черно море. Това каза капитан Тодор Георгиев след атаките срещу търговските кораби вчера. Георгиев коментира, че няма никакви съмнения, че Русия стои зад нападенията и в момента пробва реакцията на България. Водещите новини от чужбина. Украинският президент Зеленски каза, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от Русия с морски и въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните, установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски подчерта, че украинските сили не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Един от корабите е бил натоварен с украинско зърно. Днес се навършват 3 години от терористичните нападения на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия в повишена бойна готовност, израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападения срещу израелската армия днес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отбора на България победи като гост Люксембург с 2-0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите. Българският тим изигра силно първо по време, когато паднаха и красивите попадения във вратата на домакините. През второто по време с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Най-ценното е радостта на момчетата в съблекаването и позитивната енергия, която се върна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа. Не е толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в нашата съблекалня. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията, каза след мача временния селекционер Атанас Рибарски. Австралийският тенисист Алекс Де Минор заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започналия днес турнир от сериите Мастърс 1000, най-многолюдният китайски град. Де Минор каза, че има травма в адуктора, която получи във вторник в финала на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши матча си с Новак Джокович, като се отказа при 7-6, 0-1 в полза на сърбина.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Ограничено е движението по път 3-133 в участъка Алтимир-Търнава поради катастрофа. Трафика се осъществява по обходен маршрут, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено вече движението при 19-я километър на път 219 Симитли-Разлог. Движението при 19-я километър на път 219 Симитли-Разлог се осъществяваше в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Чарлз Сън Теди по Радио FM Плюс. Would I Lie To You? Абсолютна класика. 10 минутки минават след 12. Така наречената територия на звезден час. Много големи музиканти в състезателен режим за вашата любов. В фейсбук страницата на Радио FM Плюс избирате между дамите днес, които ви предлагам Кайли Миноук или Майли Сайрас. Освен това, че са руси хали, имат много общо, законодатели, както в музиката, много любими на няколко поколения, вече се оказва дори Майли Сайрас. Можем да я представим като не само фаворитка на Z-поколението. И изключително смели жени. Изключително смели жени. Коя харесвате повече? Очаквам вашите коментари в нашата фейсбук страница. Сега ви предлагам нещо ново от Мортън Харкет, фронтмен на АХА. Завърна се на музикалната сцена в колаборация с неговата дъщеря. Песента е очарователна.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това се го прочетох за първи път на един път към Панчарево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостоп. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сър Пол Маккартни по Радио FM Плюс, 18 минутки след 12. Добре дошли в Звезден час. От тук на там с едни фантастични дамски вокали ще слушаме Кали Миноук срещу Майли Сайрус. И веднага поглеждам към нашата фейсбук страница, за да видим какво сте свършили там и дали имате ясни предпочитания. Ангел Иванов е подкрепил Кайли Миноук. Не много категорично. Кайли Миноук е написала Мариана Петкова. И следват два гласа за Майли Сайрус. След това отново надцакване в полза на Кайли Миноук. Очаквам вашите гласове, докато от мен можете да очаквате 6 страхотни песни. И защото слушахме класика на Пол Маккартни, продължаваме да сме в 80-те години. Locomotion. Дебюта на Кайли Миноук.

Кайли Миноук, Locomotion, Радио FM Plus, 22 минутки след 12. Като говорим за музика, с която нашите герои днес дебютират, не че Locomotion беше истинския дебют на Кайли Миноук, не че Wrecking Ball е истинския дебют на Майли Сайрус, но това са песни от зората на тяхната кариера. Вървят в синхрон, една подир друга, въпреки че са страшно различни.

0: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика «По света с Калина» всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Въпреки че са представителки на различни музикални поколения, днешните ни състезателки Кайли Миноук и Майли Сайрес има дуетни изпълнения с Дуа Липа. Не мога да не се възползвам от този факт, за да ви предложа точно тази двойка песни. Чухме Кайли Миноук с Дуа Липа, Real Groove, песен, която е точно това, което казва и заглавието. А сега е Prisoner. Тук не се заиграваме обаче с името на песента. Майли и Дуа Липа.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

0: Най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
4: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Радио FM+.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинет работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Благодаря на екипажа на българския кораб Диоскурия, на спасителните екипи на военноморските сили, военновъздушните, гранична полиция, на морския спасителен център в Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море. Призова свикания днес от президента Консултативен съвет по национална сигурност да не се превръща в сцена за предизборни демагогии. Припомни, че по време на назначеното от него служебно правителство министъра на отбраната е заложена инвестиционна програма за модернизация на българската армия още през 2023-та и именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас. А още през 2022-та по инициатива на министъра на отбраната в служебен кабинет България се е присъединила в инициативата за европейски въздушен щит. Военноморските сили на Република България са домакин на поредна активация на противоминната военноморска група в Черно море. В състава ще се включат кораби от военните флотове на България, Румъния и Турция. Активацията е в периода от 7 до 18 октомври и корабите търсят мини в близост до бреговете на България. Това е съвместна инициатива, създадена от България, Румъния и Турция преди 2,5 години с цел гарантиране сигурността на корабоплаването и почистването на мини в Черно море. Регистриран е първия случай на свински грип у нас в Националната лаборатория. За предстоящия сезон, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца са вече доставени и имунизацията започна на 5 октомври.
2: FM Plus. Спортът.
1: Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55 страни членки на УЕФА. От София ще се присъедини изпълнителният директор на централата Андрей Петров. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред. Според TBS News, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъди намирането на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на FIFA преди да изтече крайния срок за номинациите на 18 ноември. Самия вот е на 18 март в Рабат, Марокко, като делегати от всички 211 членуващи в FIFA асоциации имат право на глас.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
2: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Миро слушаме от начало, в началото на часа, 1:10. Успях да погледна артистите, които ще празнуваме днес. Том Йорк, фронтмен на Radiohead, роден на днешна дата през 68-ма година. Тони Бракстън, 67-ма година на днешната дата, познавате я чудесно. Сам Браун, стоп, също легендарен изпълнител, въпреки че малко One Hit Wonder. И Сам Смит, и Алиша Диксън. Изобщо не са един и двама от целият този списък с музиканти, обаче откроих един. Тико Торес от Бон Джови, празнуваме го днес, роден е 53-та година на днешната дата, работил още с Чак Бери, с Шер, с Алис Купър, Стиви Никс, много големи артисти и им е бил любим барабанист, а също така нека да споменем и Кис. Слушаме след маничко Бон Джови, преди това нещо великолепно от Дюран Дюран, които имахме шанса да ги видим как ни го представят наживо в рамките на концерта си в София преди няколко месеца.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутан.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
5: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
6: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
8: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. FM+. И винаги е най-добрата.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора. Пусни удоволствието в живота си.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: FM Plus.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса, в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телохрешения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Ангажираните с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обяви Министерство на културата. Извънредният и пълномощен посланник на Република България в Република Гърция Валентин Порязов, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова. Първият с орден Стара планина, а другите двама с ордени Свети Свети Кирил и Методий. Огърлие. Министър Милошев определи събитието като изключително и национално значимостта десетилетия на научни и институционални усилия. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят ще бъде официално обявен утре в Стокхолм.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор на Аржентина с числа, които трудно ще бъдат повторени. Последният му матч срещу Бенин завърши с победа 3-0, а капитана се сбогува с гол и две асистенции. Така той затвори една 21 годишна глава с 208 срещи, 126 попадения и 67 асистенции за Алби Селесте. Има и 4 големи трофея с мъжкия национален отбор на страната си. 34 мача на световни първенства, абсолютен рекорд. От тях 21 гола, също рекорд. Рекорд и в квалификациите, 36 попадения в зона Южна Америка от 72 двобоя. Удостоен бе и с най-високото отличие доктор хонорис кауза на университета в Буенос Айрес.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това

предназначение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

А това бяха YouTube. Чухме Силенсио от новия час. Няколко минути след 14 изминаха. Ето, че сега започва FM Plus следобед. Поглеждаме към втората половина на 7 октомври. YouTube и Мадона чухме от началото на този час. Аз съм Карин Кирилов и както всеки делник, така и на днешния, ще кажа, четвъртък, не, сряда е, още по-добрата му вина, викания на обща компания и да бъдем заедно чак до 18. Следващата песен вече я познаваме много добре от супергрупата Frontman. Слушаме Непобедим.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3 плюс в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

А това беше Соник. Чухме It Feels So Good последните минути по FM Plus следовет, както и още от Beyonce и Roxette. 2.39 е. Какъв следобед ни очаква, освен музикален, разбира се, интернет ми го написа много хубаво, по-скоро Google. Очаквани облачно и топло време, според мен чудесна комбинация. Приятно и хладно, но най-важното е, че в близко бъдеще затоплянето ще продължи, а днешните температури ще бъдат чак до 21 градуса. Сега е време за Сомбър и една песен, която може би е най-предпочитаната за последната година от него.

0: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе истински.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
10: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
9: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
11: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
12: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това беше Орлин Павлов. Чухме сам последните минути по FM Plus след обед. А сега идва момента за един много специален човек в музиката и в поезията. Говоря за Стинг, разбира се. Наскоро той стана на 75 и беше споделил, че иска да остарее елегантно, да има хубава стойка, да бъде здрав и да бъде пример за децата си. И мисля, че май му се получават желанията. Сега да чуем една от по-скоро последните му хубави песни.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса, в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телкрешения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният отбор на България се завърна от Люксембург. С нощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в матч от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
3: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ тази професия, да бъде селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един тренер няма.
2: Последва и коментара му за победата на отбора.
3: Мисля, че при направени такива промени, наложени заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха горе. Тук говоря вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така, доста малко време те показаха един облик, който на мен особено в първото време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където ни е място на футболната карта. Но в европейските тури, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
1: Радио FM Plus. Трафик.
4: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
5: Това е Радио FM.

А това беше Тино в новия час с неговата песен Зими и лета, които май се съузяват в един сезон или поне така изглежда. FM Plus следовет продължава и още веднъж. Здравейте от мен, Калин. Сега ще чуем Даран Хейс и една много позната песен от него.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Преди няколко дни Бруно Марс пусна поредно видео от новата си песен от новия албум Dance With Me и затвърждава заглавието на албума, който се казва The Romantic. И между другото е прекрасно, че има съвремен изпълнител, който все още продължава да пее за една обикновена чиста любов без други префрацунени теми. Аз сега поглеждам към днешната дата 7 октомври, ще ви кажа няколко интересни събития, като това, например, че през 19-та година на 20 век, точно на 7 октомври, е основана една холандска компания, авиокомпания, която е най-старата въздушна компания в света. Година по-късно в Оксфордския университет са приети като студенти за първи път жени. И още нещо, 2003-та Шварценегер е избран за губернатор на Калифорния на извънредни избори и днешният 7 октомври е бил световен ден за достоен труд.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате, пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата и най-важното, бъдете бдителни за дръпосъците.
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Teddy Swims, чухме последните минути. Mr. Know-It-All в ефира на Радио FM Plus на днешния 7 октомври, който е световен ден на, или по-скоро за достоен труд. Денят се отбелязва 2008 година и постави акцент върху това трудът наистина да не бъде просто работа, а нещо повече от това. Според Международната организация на труда, достойният труд включва справедливо възнаграждение, безопасни условия, социална защита, права на работещите, равни възможности и възможност също човек да има глас при решенията, които го засягат. Защото понякога човек не се нуждае само от заплата, нали? Или поне така винаги звучи по-добре. Човек има нужда да усеща, че трудът му има смисъл и че самият той има стойност. Хоу и Олд идват след мъничко с Man Eater. Това е FM Plus след обед.
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Бутан.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Том, чуем Let Me Entertain You до година, мисля, че беше юли месец. Това ще означава, че най-вероятно е започнал концерта на Роби Уилямс за пореден път в България. Явно му харесва и по-точно в Пловдив, когато ще бъде поредното издание на Feel Good 27 година от 16 до 18 юли. А между другото, можем да пишем на дядо Коледа, точно сега е моментът, да ни намери прилични и не чак толкова скъпоструващи нощувки. Рей ще сложи край на този час. Това е FM Plus следобед.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса, в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба, изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телк решения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България се завърна от Люксембург. С нощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в мач от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
2: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ тази професия, да бъде на селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един тренер няма.
1: Последва и коментара му за победата на отбора.
2: Мисля, че при направените промени, наложени, нали, заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха голето. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно при последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така, доста малко време те показаха един облик, който на мен особено в първото време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Не мога в европейските тури. Дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Любо Киров чухме последните минути там по FM Plus след обед в 4:09 и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега скачам директно към Майкъл Дъглас, защото той прави една от най-откровените равносметки на живота си и кариерата си в мемуарите, които излязоха вчера. Шеметен живот се казва неговата история на живота. И проследява повече от 5 десетилетия в киното, сложните отношения с баща му Кърк Дъглас, браковете и изневерите му. А той изневерява, така ли? Зависимостите му и семейството и битката с рака в четвърти стадии. Той казва, че дълго отлагал написването на тази автобиография, въпреки многобройните предложения през годините. И едва сега е решил, че е готов да разкаже историята си по собствените правила. Дори една много интересна снимка обикаля социалните мрежи, в която Майкъл Дъглас и Алис Купър са рамо до рамо и всеки е разгърнал мемуарите на другия. Явно издават книги по едно и също време и ги рекламират по едно и също време. А доколкото виждам, буквално след няколко дни, Шеметен живот ще се появи и на нашия пазар. Разбира се, в превод на български език.

Надявам се, такова ще бъде звучението от Тегрет и техния предстоящ албум. Сега чухме Feel My Love по FM Plus следобед, а следващата песен е Fate. И вече слушаме.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: «О, не!» Графикът ти казва: «Хайде, тръгвай!» Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика «По света с Калина» всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: The Fain of Aphelia слушахме последните минути по FM Plus след обед и честно казвам, не знам дали Taylor Swift и Beyoncé са приятелки или са били, но вече не са, защото Taylor Swift направи исторически рекорд на видеомузикалните награди на MTV, като изпревари Beyoncé и стана най-награждавания изпълнител, след като спечели наградата Artist Director за 2026 година. И преди церемонията, която се проведе при няколко дни в Лос-Анджелес, двете имаха по 30 награди, но тогава Тейлър успя да излезе начело, след като получи ново учреденото отличие и така прави още един рекорд, не само за нея. Ми още чуем след малко Florence and the Machine и Aerosmith. Това е FM Plus след обед.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Като за последно чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега директно поглеждам към Aerosmith, които споделиха видео, с което ни казват, познайте какво, че се завръщат на сцената. И това се случва малко повече от 2 години, след като групата преустанови концертна дейност и обяви официалното си оттегляне от пътуванията и големите концерти заради сериозна травма на гласните струни на Стивън Тайлър. А сега в половинминутен клип с помощта на един легендарен рок фотограф Рос Халфин, Стивън Тайлър подрежда букви върху таблото пред емблематична локация в Лос-Анджелес, изписвайки събитие под наслов Aerosmith и приятели, и по-точно две конкретни дати са посочени на таблото: 29 октомври и 1 ноември, така че ето че бандата обяви някакво завръщане, което не се знае колко ще е точно, колко ще трае, но в крайна сметка едно е ясно при тях, според мен отдавна не го правят за пари, а по-скоро наистина за любовта към музиката, към публиката и към онези легендарни времена, които някои помнят. Сега слушаме Crying.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса, в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От посолството на Русия в България съобщиха специално за обществената телевизия, че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, не фигурират двата кораба в изключителната икономическа зона на България. Призовават за определяне на националната принадлежност на безпилотните летателни апарати да се изчакат резултатите от разследването. Европейската агенция по морска сигурност доказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за година се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинет работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телхреш са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшия съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазаров дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят ще бъде официално обявен утре в Стокхолм.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският национален отбор по футбол се слеча с 5 позиции в актуалното издание на световната ранглиста на FIFA. Първият ни тим вече заема 90-то място с актив от 1262.57 точки. Челната тройка – Испания, Аржентина и Франция. Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор на Аржентина с числа, които трудно ще бъдат повторени. Последният му матч срещу Бенин завърши с победа 3-0, а капитана се сбогува с гол и 2 асистенции. Така той затвори една 21-годишна глава с 208 срещи, 126 попадения и 67 асистенции за Алби Селесте. Има и 4 големи трофея с мъжкия национален отбор на страната си. 34 мача на световни първенства – абсолютен рекорд. От тях 21 гола също рекорд. Рекорд и в квалификациите 36 попадения в зона Южна Америка под 72 двобоя. Удостоен бе и с най-високото отличие доктор хонорис кауза на Университета Буенос Айрес.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. като музиката. Винаги и наистина има значение.

0: чужди.
1: Чужди тела и Стенли. Чухме последните минути по FM Plus следобед. В новия час вече е 5 и 9. FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега директно ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете много интересни неща, като например кой отбелязва своята 14-та годишнина в шоу-бизнеса, което си е много сериозна цифра. Знаете какво правят повечето двойки. Също така, Роби Уилямс ще бъде сред легендарните имена на National Album Day 2026. Шакира продължава да чупи рекорди и също ще разберете как Майли, не Майли Сайрус, а Майли, това е новия не псевдоним, ами новото име, с което се представя, отпразнува дебюта на албума си номер 1 с видео. Всичко това ви очаква веднага към radiofmplus.bg, а сега да чуем Let's Get Married!

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Елтън Джон чухме последните минути по FM Plus след довед в 5.21. Сега директно скачам към голямата, може би тъжна за много фенове на футбола и не само, защото Меси изигра последния си матч за националния отбор на Аржентина и направи последния си танц. Той се сбогува с националната фланелка по емоционален начин и отбеляза дуспа в 71-та минута, буквално би дуспата на всичко, и това беше неговият 126-ти гол за Аржентина, както и асистира и за останалите две попадения, които се вкараха в матча. А президента на Аржентина, Хавер Милей, се присъедини към големия списък със спортисти и знаменитости, които изказаха своето възхищение към кариерата на Меси, който много пъти сме чували това словосъчетание, че той превъртя футбола. Написа президента на Аржентина в Екс: много ти благодаря, Меси, за всичката магия, с която ни дари на игрището извън него. Ти показа на света, че с усилия и невъзможното става невъзможно. Меси е невъзможното. И наистина е леко тъжно, че повече никога няма да видим Меси с фланелката на Аржентина и в големия футбол в близко и далечно бъдеще. FM Plus следобед продължава.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Докато се наслаждаваме над 1973 Джеймс Блънт, той вече пусна нов сингъл Circles, една от най-въздействащите химнови песни в кариерата си. Да, химнови, вдъхновена от звученето на Бритпоп от 90-те години, а парчето е част от предстоящия му албум Airplane Mode, който излиза на 6 ноември. И сега още по-хубавото, и аудио, и видео веднага ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg. 18 минути остават до 18, а това е FM Plus след обед.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост.

0: Есклин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден стрес клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Нещо ново от графа, чухме последните минути. Идваш към мен по FM Plus след обед, който вече си отива, защото 9 минути остава до 18. Калин ще ви каже здравейте в следващия час. Аз съм Калин и утре след 14 отново се надявам на обща компания. Този, който се провиква в далечината е Тимбалент, разбира се. Сега слушаме и Нели Фуртадо. Say it right!

0: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева, в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
6: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса, в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От посолството на Русия в България съобщиха специално за обществената телевизия, че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, не фигурират двата кораба в изключителната икономическа зона на България. Призовават за определяне на националната принадлежност на безпилотните летателни апарати да се изчакат резултатите от разследването. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е повдигнал въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като го е поздравил за рождения му ден и за победата на парламентарните избори в Русия. Не се съобщава какви са били коментарите на Путин. Европейската агенция по морска сигурност доказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите ТЕЛК решения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър, а реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшия съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България се завърна от Люксембург. С нощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в мач от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
3: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ тази професия, да бъде селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един треньор няма.
1: Последва и коментара му за победата на отбора.
3: Мисля, че при направените промени, наложени, нали, заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха голя. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на моделна игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно при последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така, доста малко време, те показаха един облик, който на мен особено в първото време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Но в европейските тури, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+.

0: това Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започва Drive Time, което означава край на работния ден и в сряда. Точно 10 минути след 18 часа започва Drive Time с идеята да бъдем заедно през идните 2 часа. Хубаво настроение, успешно пътуване, шофиране, ако сте на път. Интересни истории или любопитни новини от деня, който изпращаме, и лека по лека се настаняваме в своята вечер, която тепърво предстои. Надявам се тя да бъде добра за вас. До голяма степен знам, че добрите вечери, дни и въобще живота са свързани с това какво сме планирали предварително. С това ще ви срещам и с идеи за предстоящи събития, в които може пък да решите да се включите, да бъдат част от живота ви. Освен това, гледайки към края на годината, знам, че не ми се смейте, аз вече мисля за коледни подаръци. Една от хубавите идеи за коледни подаръци е наистина билет за събитие, за преживяване, концерт. Така че няма да ви спести нищо, което попадне в поле зрението ми. Напред се движим с музиката на Тино, след война ще слушаме, след което и Дуа Липа.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM+.
3: От как

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Dua Lipa, Dance the Night по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Преди това слушахме и Тино с песента След война от неговия най-нов албум Любов, който вече е факт, но те първа на 15 октомври ще представи в концерт на зрители и слушатели този свой нов албум. При това много интервюта му предстоят и се задават какви ли не въпроси, естествено, за любовта, за това как е преодолял разделата с приятелката си, как това се е отразило на музиката. Всъщност, доколкото разбирам, му е много приятно да слуша, вече когато е минало време, просто резултата от тази раздяла, един, как да кажа, много добър начин да превърнеш неприятното в нещо хубаво. Музика, албум и, знаете ли, един любопитен факт, който ми попадна пак от многото интервюта, които изкачат, че всъщност Тино, този толкова талантлив и красив млад изпълнител, аз мисля, че ще има много голяма кариера, дори извън границите на България, дай Боже. Но знаете ли, че той всъщност не може да чете ноти? А първите си акорди започва да свири по слух на само една струна, и то на китара, която взима назаем от свой приятел. Споменавам това, защото това е вдъхновяващо. Човек никога не знае нещо малко, нещо случайно, на къде ще го отведе и как може да открие своя талант. Е, не всеки ще е музикант, но всеки има нещо специално, което може да прави. Просто бъдете смели да търсите себе си, а може би не веднага ще откриете себе си и своите дарби, но ще се радвам да го направите. А сега, още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, ще слушаме Jimmy Somerville, You Make Me Feel, след което и Duran Duran, Free to Love.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Центрове за слуха, чувам те.

0: супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
1: А други центрове в страната има ли?
0: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравей!
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
2: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: Това е...

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Хубаво, то ти кажа, че те обича. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time с мен Калина Стефанова след работно време и гледам, че до 7 часа остават около 24 минути. Майкъл Джексън, от една страна е минало, от друга страна е вечен. Аз обаче гледам към бъдещето. Символите на 90-те, не 80-те, 90-те, е по-точно. Stereo MC's пристигат отново у нас до година, за да отбележат 30 години от издаването на емблематичния си албум Connected. Пионерите на британската денс и хип-хоп музика поемат надълго европейско турне, като една от спирките им ще бъде в нашата столица. Концертът на Stereo MC's ще бъде на 26 май идната година в Видас Арт Арена. Иначе групата наистина е създадена през 80-те години в underground сцената на Лондон. По това време Stereo MC's записват парчетата си в апартамент в Южен Лондон на 4 пистов магнитофон и още с първата си поява променят британската клубна култура със своето автентично звучене, съчетаващо хип-хопа, дъб, силни лирики, хаос, фънки, електронни битове и поколение.

0: още повече подробности, вижте ги в нашия сайт radio.fm.bg, защото аз отклонявам сега погледа си оттам, премествам го на нашия плейлист, за да ви кажа, че след малко слушаме Too Lost in You, Sugar Babe, след което и Шака Кан с Snoop Dogg.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас A3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от thermos.bg.
6: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
9: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бърза и ти.
8: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
10: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: on, come on. Show them.
1: Boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Shaka Khan, Snoop Dogg по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. 12 минути преди 7 часа. Ще слушаме Мелани Си. Мел Си след малко. Нещо, което е свързано с нея. Сега ще ви разкажа, но ще започна с любимото ми всъщност. Да не кажа любимия ми. Не. Не е партньора ми, но ми е любимец. Роби Уилямс. Британската музикална легенда ще бъде обявен за иконата на албумите. Това е предстоящо 9-то издание на National Album Day, което ще бъде на 17 октомври тази година. С рекордните 18 награди Брит и 16 албума, достигнали до номер 1 в Великобритания, Роби Уилямс се присъединява към вече обявените музикални звезди, които също ще се превърнат в икони на албумите, сред които виждаме и Мел Си. За да отбележат непреходното културно значение на албума като музикален формат, мине. Всеки може да направи албум легенда. Един хит, втори хит, албуми има, но в тези албуми една песен е хит. Обаче има наистина хора, които създават албуми, които не можеш да спреш да слушаш. Ами очевидно Роби Уилямс е сред тях. Виждам, че и Мел Си се нарежда там. Със сигурност тя заслужава. Ще я слушаме след малко и в нашия ефир с Never Be The Same Again, след което се задават и спомените на Поли Генова.
3: Drive Time. Зелена светлина. С Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
5: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

0: Това е Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа. Everything but the girl слушахме почти 7 минути след 7 часа вече са факт. Аз съм Калина Стефанова и се движим напред във времето. Движим се, разбира се, към сряда вечер. Може би за вас тя вече е започнала, може би все още сте в превозно средство, може би все още работите като мен. Каквато и да е вашата история, много се надявам да сме много, които сме обединени от идеята да се чувстваме добре и просто наличието на добър вкус за музика. Още винаги най-добрата музика продължава с Gabriel и Dream, ще слушаме и Somber с Home Wrecker и задава се даже и Vaya con Dios. Нека да ни е добре.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Убий скоростта. Спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта. Спаси дете, защото обичам живота.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: за някои хора времето лази сигурно, пълзи, но в повечето случаи, обръщайки се назад, си казваме кога отлетя това време. Всъщност, знаете ли кога времето минава бързо? Когато сме щастливи и ангажирани, когато вършим нещо интересно или сме в приятна компания, мозъкът ни е фокусиран изцяло върху преживяването, а не в това, върху това да отброява минутите. И затова ни се струва, че времето е минало неусетно. От друга страна пък има значение дали си дете или вече възрастен. Когато бяхме деца, летата като че ли бяха безкрайни. Когато сме възрастни, кога мина това време толкова бързо? Ами тук работи феномена на рутината и новата информация, защото когато човек е много-много млад, много неща му се струват нови и мозъка му обработва страшно много информация. Когато сме пораснали вече и това го знаем, и това го знаем, въобще една рутина, едни навици и всъщност времето минава по-бързо или неусетно по-скоро. То не е по-бързо, ми е по-неусетно. Разбира се, времето може и да спре. Ефекта идва заради точно обратното, ако ти е много скучно и няма, братко, не мърдат стрелките на часовника. Какво да кажа за времето ни в този момент? Виждам, че точно 20 минути след 19 часа са факт. Хем неусетно мина, час и половина. Хем още предстои до 8 часа. Продължаваме да бъдем заедно и се надявам да се чувствате добре. С още от винаги най-добрата музика по радио FM+. This is Heaven, Ник Джонас слушаме, след което и сам на Орлин Павлов.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
4: Моля за вашето внимание! Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Diese Unterstellungen zurück.
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
7: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Audacity.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: И все така красивия глас на Белослава слушахме Душата ми, една песен, която преди 2 години я завърна отново на музикалната сцена. А след известно време, вид затишие, което беше разбираемо по това време. При това слушахме и Орлин Павлов и се сетих да ви подсетя, че Мария Илиева и Орлин Павлов ще са сред изпълнителите в коледния концерт на примата Соня Йончева в Арена София на 20 декември тази година, разбира се. На сцената оркестърът на Софийската опера ще бъде дирижиран от маестро Доминго Хиндоян, който е новия музикален директор на операта в LA. Спектакълът ще бъде в 2 части, коледен сън с приказен свят на най-доброто от Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова, музика, танц, 3D, мапинг, ще оживеят коледния сън и ще пренесат нас, публиката, там, където детските мечти стават реалност. Колко хубаво! Втората част е

0: музика. По радио FM Plus слушаме след малко Higher Power на Coldplay, след което и Get Lucky на Pharrell и Daft Punk.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
1: И хайде, стига толкова, нали? Вечерта почти настъпи. Виждам, че има 11 минути до 8 часа. Време е да ви каже чао. Да ви пожелая една хубава, спокойна и приятна сряда вечер, хора. Каквито и да са новините по-близо до България или по-далеко, не забравяйте, че най-важно е вие да се погрижите за това да се чувствате добре в този момент. За вас, за вашите близки хора. Откакто свят светува, има и хубави и не толкова хубави неща, но нашият живот е тук и сега и сме длъжни да му се порадваме. Затова наистина ви пожелавам да си починете добре, утре да имате успешен четвъртък и аз ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието веднага след края на работния ден. 18 часа е началото на Drive Time, докато казах четвъртък, малко преди 7 е време за нашето радиопътешествие. Утре в посвета с Калина заминаваме за далечна Ямайка. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по радио FM Plus продължава и сега и след 8 часа. След малко слушаме Оливия Дин, Манани, после великата Тина Търнър, задава се и Анастейша. Чао, до утре!
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Show'em.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.